Yok çakçı bakok tok yok çi adinak yok çi anong kesh kasume hom amok çiki. Mandes si kaminkil kasum kia li kapatsom kabiak spich lish flakit ang ka lish ang ta lish flakit. Wala la bitch.